Ya, us ni juz kya. Aga gue pas kadem sumas kya jgo ya dikto dagno ko, hai inde kya hitawan che, hewi pas kya nu hitawan, hewi ndu, hewi tsitim higa ya.